0: Teda Patrik, klobúk dole. Perfektná slovenčina. Vôbec som nemal z toho žiadne nervy. Dobre si to dal, akože myslím, že budeš mať určite viacej percent ako predtým.
1: Ja bych všechny ty vzkazy shrnula do jednoho krátkého, stručného, jasného.
2: Tak to je počíči.